0: الكل.
1: يا يا يا يا ليلي يا مر.
0: ايه يا 30 سنه של חלומות קרו בחודש, אז עוד לא הבנתי זו ברכה או שזה עונש.